Nyamisa ye and any mray. Omiye fi akuma mon sorano. Nyami otie kwa kasta e hun me. Eni wenya magwa so da se bere. Juwa ye yiwate. Juwa sita. Juwa kamfo. Hallelujah.